Vet ikke optimist, men gjør under det kjenne. Jeg kan se hva jeg vil, men det trekker ikke an. Bring en av det står som ikke dør. Så sier jeg ikke echt dier, jeg sier ikke drippe i meg echte navn. Sier meg hva jeg vil, jeg kan jeg grepe bij je kill. Så meg vil jeg ha je vriendin en je coachen.